0: دوباره سلاف تماشاوانه نیجه ناجی باشا دویامین هم دست پید کن باشا میا دویامین لسر روژاوه و هنکی گرمه و ده همان دمه ده جبا هم نقاش بکن ما هف سرو که شرداریا باجار مزن برز دوان هاتون بخواندی ستودیو خواه گلک پرسی من جهانه پرسی من یه سرکه سر پازده گلانه و او شاهی و چلاکیه که جبو پازده گلانه به بمبانی شرداریا مزن ده هاتی لدارخستن و ده همان دمه ده مجرک دن جی گرینگتر جبو فرم آشتی و آزادی خبات کوهاتی کرن امن نقاش بکن جبو ام و وان مجره راگی هینن ما برز دوان هاتم و خواندیه ستی دیو خواه باش کامون بخیر هاتم
1: سپاس دکن ما خیر دا
0: چانم باشن
1: گلک سپاس دکن جی باشن
0: باشن سپاس دکن وکی کو معانی زمان شخواه ده خبات انگلی گرین که ده همان دمه ده پولیتیقای شرداریه بگشتی جی سرچه اساسی نها دمشن اگر دمی مما جوان هر دو پرسی و روژه و گرم امی پرسی خواهیدن جی جواب بکن اما دست به که پازده گلانه چوا درباز با امویا جواب بپرسن
1: بله ام دوباره بیجن پازده گلانه جشن زمان کردی لحمو گلی ما پیروز با براستی جی ای سال که وقت جشن بکارانن سالا بیستمین بو بله بله بیستمین بو ای سال لآمده به پیشنگی شرداری باجاره مزن او همو سازیین آمده سری داجی یک سازی که سر زمان خبات دمشینن کاری که هفپار مبه هورامشان راستی جوش گلک مزن هبو ای سال ده جشنه دا جمشا بگره حتا پانلاش پانلا بگره حتا کارو بارنج بوی زاروکا گلک چالکی مدانی از ام تبلی همیان نبوم براستی جام نگیشتن ت تبه همیان دا اینی دمی دا فرما مجی ها بو براستی جی اوا آزادی واشتی گلک میوان مج در با هاتون براستی جی از بحثان تن خبات اک اتولیه بکم ینج قطالان ینج باسکن ینج ایتالیان و ایمه کرد سر زمان او که خوب به هفرا پار بکن، تجربه خوب به هفرا پار بکن، دما که وان جبوی آزادی کدمشانده بو، چوا زمانه خو خودی درکته بون، ریو ریو بازی وان چی بون، پولیتیکای وان چی بون، بریاری وان چی بون، براستی جی گرک خبات اکی بالکش بو، تولیبون جی گرک زیده بو، مشخورا مینا که باش کرتن جی کماسی خو مدید، امیوجی بیجن، لی ده ناو گل دا از باورم چند سال داوی بو جوشک وک جشن براستی سال در باس بیم که خوش بون براستی جی وک شارداریا باجاری مزن و همو شارداریا میدنم من پچک کیماسی خوی که ملسر زمان کردی کیم مشاندیه زیدتر حاطن نیکاش کرن باش بو جیش بوی مجی باش بو پیشی همه فرا بو لی خباتی که مدعوی پیشی ها وک که هونجی دزانن مثلا قرص امی زمان ام چوا حاطنه مثلا دیسمکه وکرنه هم کرمانجی زازاکی یعنی که دخوازن سورانی هیه او یه دناش یعنی ناو نتویجی انگلیزی فلان جی هنه ارمنکی و آسورکی جی هنه ما دم ام حاطن ما مدریت آخوی زمان مزو اختیف کر یعنی باش بو حواله می که او دم شکار هاتون درخستن این که قادا زمان در خبات دمشاندن من توا یک به یک گری گرد و خبات خود دست پی کرد براستی که خبات می هر اگنی نیا ترمینولوژی ناف شارداریه چونکه دوی حوجه شارداری روژه به هزار گل دارته او ترمینولوژی او دم او به زمان تا گل تکلیه تا و گل جی باشتر دبه یعنی که یک به یک به گل را تکلی داتینن ام بیجم وک حلق را ایلیش کرد مجید یعنی تکلیه گل دان حواله می وی داره هم ای ممورا هم خباتکار ادنا و اندام ای مجدی سیجی یعنی به که هاتنه هل بجاتن ام ده بین حتی کارم به کردی ای که کردی
0: کرسه ناب
1: بخوایی جهه ناب شارداری ناب بخوایی جهه نه تنه جبوی گل ناب بخوایی جهه مجوی داره ای که تکلیه گل داتینه سری دا جور دست بیکر یمه تکنیکی جی هوال هم لسر اونلاین کارم پرورده بگرن هم جی رو برو کارم پرورده بگرن دست پیکو من بیجن آستا یکم آجی آستا دویم آبیر آی که سویت بین جرا یه سرکه مجوان جی دست پیکر بالک باش هیه یعنی تو بیجی خراب نینن اما Te beji asta baştan e, vallahi asta baştan inanam yani. Yani de naf şare dar yedan, ne jibu egel nabijim, ye naf khayi. Le pey der pey duguhara yani. Ebe khabat eme terminoloji ya zaraben kurmanci kadiyan, zarabe zazakiji le ber kadandine ne. Dama ev karda kadan ne jibu şare dar ya bajare amede ye. Şare dar ye, yani bejin yen gredai dem partiye, şestu penc hap, ebe hamu bi dicareki da. Terminolojiya xwe bi kar bînin. Rastî karek gelek pîroze yani, em tenê hundirê şaredarî de hevalê me neteda ji her çar perçeyê Kurdistanê yê akademîsyan ê zimanzan pisporê van kara nêzîkî sal û nîv zêdetire li ser xebat meşin kedekî gelek pîroze keda wan hevala sabe carek dine. Ew du wîra jî bi rastî me kovarek derxistiye bi sê zaravên kurdî. Kurmancı, Zazaki, Sorani.
0: Kovara Bajer.
1: Eri Kovara Bajer. Yoşku hesabı ben medya civaki ye hemu, ye hemser Instagram'ı, anciser Twitter'ı, o Facebook'ı be di zaraven Kurdi, o be Türki. Yani be se zamanan bejin. Parvekirne me her tümhene. Me telefona ki tenej boy alo Kurdi, Pırsey Kurdi. Yen ko buhaze ser zamanê Kurdî hem çi bipirse, yên ku bixwaze zarokê wan çêbû bûn, nav bipirse. Ew gelek baş bû, nav gel da jî gelek belav diye tê goy me jî. Baş e, ji bo zarokistan û dibe ji bo siberojê jî dibistanê ku werin vekirin jî mifredat dîsan bi saziyara em xebat dimeşin, saziyê zimanê Kurdî. Ew jî hatiye astekî baş, ama bêjin ê zarokistanê qediyan. Ez bawerim edina jî, edibistana jî dest pê kirine. Heval meyane cana ji me ra dibêjin em hatine vê astê, hatine vê astê. Ew jî karekî girîng e bi rastî, yani karek wisa ne tenê serbixwanîne. Bela ku bi mêjiyê yek kesekî tenê ne çê kirin. Ew jî karekî berfire ye, em dibêjin bira bibin bînak yani. Em bêjin me dibistanekî vekir li Amedê.
0: Her
1: profesyonel bir hoca, ev dibistana kolu rojava jî çebû müfredat tamam. Yek ve kol başur jî, an jî rojhelat jî. Yani jî bajarê me Ahmed û Colemêrg jî, an jî Mêrdîn û Rûha, an jî Dîlok jî. Müfredatekî usa têrûk tu jî heval dixebitin. Karekî gelek pîroze. Ez anha yek ku hatin heşê min ser ziman ew in. Em karin pirs hebin se, usa berse bidin.
0: Bi rastî başkan dixwazim vê jî bînin ziman di nava civakê de pirî cara xebatê ku heyî nayên zanîn ku dema mirov wisa bînin ziman û kitebike tê zanîn du hem qada giştiya siyasî de jî hem qada civakî de jî xebatê ku derheqê ziman de dibin banê şaredariya bajarê mezin de tê kirin agahî pê çêyê dibe û ragihandin pê çêyê dibe ew tiştekê erênî me xwest taybet em wisa kitebikin xebatê ku tê kirin. Bi vê re girêdayî jî yekem cara serê çend salaya wekî cejina zimanê kurdî Pazdê Gulanê tê pejirandin, lê organîzasyonek bi vî rengî dibin banê şaredariya mezin de cara yekem bû û eleqeyek gelek mezin çêbû. Şaredariya yekem ji bo zarokan, ji bo tediyam dibêjin zimanê ku transferî zarokan ne bi zimanekî mirî ye. Ev şahî û cejin teva zarokan bû, ciwanan bû, eleqeyek pir mezin hebû. Dixwastin ku hefteyekê mehekê bidome.
1: Do li Parka Sumerê şaredariya mezin, her çar şaredariya me nav bajêr, o saziyê me sivîl gelek gelek zêde bûn. Şayekî gelek xweş hebû. Her sazî di beşa xwe da li ser ziman pêşwaziya zaroka kirin. Yên lêstika jî hebûn, yên muzîkê jî hebûn. Lê evê tendirustiyê jî hebûn. Laşê mirov û nas kirin bi kurdî çi ye. Em an jî tiştê teknîkî jî hebûn. Bala zaroka gelek kişand, zarok nadixwestin her an malê, heta şevê man. O avekî akademîk jî çalıştay jî hebû. Hem pedagolog hem van karada pispor bûn. Nêzîkî 4-5 saet jî çalıştayekî kurt jî derbas bû. Hevala agahî da me em tevlî çalıştay nebûn, ama em tevlî coşa zaroka bûn, ew daha xweştir bû. براستي جي ام بهوينا نتاني وقتا جشني سيستو شيستو بنج روج ام شورا زمان هو جشنا كي بحمو قادن جيان دا بكاربين بي دهات پرواتا تربه ابي دها پر سركفتن كي جي دركبه هولي گله کیماسی هنه لی ام کیماسی ها دبینن ام وی کارن بیجن کیماسی ها دبینن گور درفت آنجا همشی کارن هنکی تشتا بگو هرین هنکی تشتا را دم لازمه اون دزانه اسیمیلاسیون جا ست سالی زیده تر اسیمیلاسیون هیه هیجی بردوام اسیمیلاسیون نسکنیه لی ایدن تو کسک ام کارن راحتی بیجن یعنی تو کسک نکار زمانی کردی وانداب که یعنی زراوی وی دوی حوجه واری اکادمیک تا آنجی ویجه دا gelek nüvüs heben seridajen bejin ye demilki zazaki çünkü vek UNESCO da beje hatiye asta wanda kırını jiberwiji dve hawjan bichak nava pozitif ayrımcılık hakki bekel dve serve derek karubar zede tır khabat me maşine ve me isal wataya jashna zamanı kurdiji la amade be zarava demilki zazaki me peşvazi kır evji gelek baş bu da nav gel da ji coşek xoşî çêkirin yên zaravên zazakî bikartîne zêdetir xwe tevlîlê karî kirin ve îsalî ew jî baş bû bi rastî jî em bêjin hinkî kêmasiya jî ji qadê rakir him avê siyasî jî hinkî pirsgirêk ku tên nav nîqaş kirin ew jî ji holê rabûn ez bawerim dibe hewce yanî piçek nava zêdetir profesyonel be ser vê karê gava profesyonelî çênebe sazî tevahî bi hevra da hizmeta gel da nebe bi saziye ki tenê ev kar nameşe bi xwaziya sazî wezirtî be şaredartî be an jî em bêjin komele be têr nake dibe dema ew koordînasyona navxweyî hemû saziyê me bi gel ra di hizmeta gel ra bi wê mêjiyê bixebitinse bi rastî em ê zêdetir û zûtir jî van pirsgirêkên ku li ser qada ziman tên jiyandin em ê kar min ji holê rakin ez em bi hêvîne jî yanî coşekî wisa jî heye bi rastî di nav bajîr de مینکه کی از کارم راحت بیشم یک روزنامه‌گر به ناو دنگ بودی نه حاوی جام ناوی بیشم گو از 10 سال بری هاتم آمده بری اشاره داری یعنی کمال اکربو و از آن هاتم زمان باجر پر پر زیاده هاتیه گو هرتن سر کردی ده زیاده همو کدا زیاده تر کرمانجی کردی ته خبر دان گو از 10 سال برای که حتما افکاسان داد خبر دام ناو باجر دا او جی بکده که دبه جانا ام خباته که دمشینن به مدیا جواکی دا زیدن نایم پار بکرن یا جی ام کیمن دوی راگه هاندنه دا امی وی جی بال بکشینن یا جی ام خباته خوی وی درجی خورتر بکن لی من میجی خود دایه سر خباتو کرنه براستی جی جانا ام کیم دمینن گل مفتاره که پینا حسه خباته ما کیماسی ها کجی هم دبین